Obi ho asem bi ta ne so ne mo re. Sa asem bi sia mi kwa mo. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko